اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ان آوارہ کتوں کو جن کی نسبندی اور ٹیکہ کاری کر دی گئی ہو واپس شیلٹرز میں بھیجنے کے اپنے حکم کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اگلے 3 دن کے لیے قومی راجدھانی میں شدید گرمی کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اوسلو میں بھارت نورڈک تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد قابل تجدید توانائی، دفاع، پائیداری اور تجارت کے میدانوں میں نورڈک ملکوں کے ساتھ ملکی اہم شراکت داری کو مستحکم بنانا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ناروے کے وزیر اعظم جوناس گیئر اسٹور، ڈنمارک کے وزیر اعظم میتی فریدے ریکسن، فن لینڈ کے وزیر اعظم پیتیری اورپو، آئس لینڈ کی وزیر اعظم محترمہ کرسٹن فروستا دوتیر اور سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن بھی ہوں گے۔ وزارت نے بتایا کہ اس کانفرنس میں نورڈک ملکوں کے ساتھ خاص طور پر ٹیکنالوجی اور اختراع، ماحول کے لیے سازگار تبدیلی اور قابل تجدید توانائی، پائیداری، سمندری معیشت، دفاع، خلا کے شعبوں میں بھارت کے تعلقات کے اہم پہلوؤں کی جانکاری دینا ہے۔ بھارت اور سویڈن نے زور دے کر کہا کہ تعاون سے عالمی غیر یقینی صورتحال میں مشترکہ خوشحالی اور ایک پائیدار مستقبل کی راہ واضح ہوگی، ایک مضمون میں جسے وزیر اعظم نریندر مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے تحریر کیا ہے۔ یہ بات خاص طور پر کہی گئی ہے کہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی صورتحال، توانائی کی غیر یقینی فراہمی اور اقتصادی انتشار کے دور میں دنیا کو یا تو تنگ قومی نظریات میں ڈھکیلنے یا پھر شراکت داری کو مستحکم بنانے کے ایک واضح متبادل کا سامنا ہے۔ اس مضمون میں جو آج ایک قومی روزنامے میں شائع ہوا ہے، دونوں وزراء اعظم نے کہا کہ چونکہ اقوام متحدہ اپنی 80ویں سالگرہ منا رہی ہے، لہذا بین الاقوامی تعاون اور کثیر ملکی نظام کی اقدار مزید نمایاں ہو گئی ہیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ ترقی کے ایک بڑے قائد اور عالمی جنوب کی ایک ذمہ دارانہ آواز کے طور پر مستقبل قریب کے لیے بھارت کے دو واضح سنگ میل، 2047 تک ترقی یافتہ ملک کا درجہ حاصل کرنا اور 2070 تک صحت کے لیے نقصان دہ گیسوں کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج شام روم پہنچنے والے ہیں۔ دورے کا مقصد تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجیکل جدت ترازی میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب مودی اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی کی دعوت پر وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر روم میں موجود بھارتی برادری میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں امید ہے کہ بھارت اور اٹلی کے درمیان تعلقات میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سپریم کورٹ نے آج اپنے پہلے کی ان ہدایات کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے کہ عوامی جگہوں سے اٹھائے گئے آوارہ کتوں کو ٹیکہ لگائے جانے یا ان کی نسبندی کیے جانے کے بعد واپس نہ چھوڑا جائے۔ جسٹس وکرم ناتھ کی قیادت میں ایک بینچ نے ان درخواستوں کو مسترد کر دیا جن میں نومبر 2025 کے حکم میں ترمیم کرنے اور حکام کو یہ ہدایت دینے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ان کتوں کو شیلٹرز میں محدود کر دیں۔ عدالت نے بچوں، معمر افراد اور مسافروں پر کتوں کے حملوں کے واقعات کو گہرے طور پر پریشان کن بتایا اور کہا کہ یہ لعنت ہوائی اڈوں اور رہائشی علاقوں سمیت اہم عوامی جگہوں تک پہنچ گئی ہے۔ بینچ نے خبردار کیا ہے کہ جو افسران ان ہدایت پر عمل کرنے میں ناکام رہیں گے، انہیں توہین عدالت اور تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ویتنام کے صدر تولام سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے بھارت کے عہد کا اعادہ کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر دفاع نے کہا کہ اشتراک دونوں ملکوں کے درمیان اضافہ شدہ جامع اسٹریٹجک ساجداری کا اہم ستون ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اور ویتنام باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور دفاع، سلامتی اور علاقائی استحکام میں قریبی اشتراک کے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ سینٹرل زونل کونسل کی ایک اعلی سطح کی ایک میٹنگ چھتیس گڑھ میں جگدل پور کے مقام پر شروع ہو گئی ہے۔

0: داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے وزراء اعلی سینٹرل زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے۔ دلی میں اب پیٹرول کی قیمت 98.64 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت 91.58 روپے ہو گئی ہے۔ ممبئی میں پیٹرول 107.59 روپے اور ڈیزل 94.08 روپے فی لیٹر، کولکاتہ میں پیٹرول کی قیمت 109.70 روپے اور ڈیزل کی قیمت 96.07 روپے، چنئی میں پیٹرول کی قیمت 104.49 روپے اور ڈیزل کی قیمت 96.11 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ بھارتی ریلویز نے چنئی کے نواحی ریل نیٹورک کو وسعت دینے کے لیے ارککونم چینگل پٹو لائن کو دوہرا کرنے کے پروجیکٹ کے لیے 993 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ ریلویز کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ 68 کلومیٹر طویل ریل لائن اہم چنئی نواحی سرکولر ریل نیٹورک کا حصہ ہے جو چنئی کے ساحل کو تامبرم، چینگل پٹو اور ارککونم سے ملاتا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے قومی راجدھانی میں اگلے 3 روز تک لو چلنے کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: محکمہ موسمیات کے مطابق آج دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قومی راجدھانی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری کے درمیان رہا، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس کے قریب رہا۔ کل رج علاقے میں واقع آئی ایم ڈی اسٹیشن میں درجہ حرارت 44.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ صفدرجنگ اسٹیشن میں 43.4 ڈگری سیلسیس، لودھی روڈ اسٹیشن میں 43.8 ڈگری سیلسیس اور پالم اسٹیشن میں 43.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بے۔
0: میزورم میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ایس آئی آر سے متعلق ایک روزہ تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میزورم کے اعلی انتخابی افسر ڈاکٹر لال اوزاما نے عام لوگوں اور انتخابی کمیشن کی امیدوں کو پورا کرنے کی غرض سے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا، جبکہ لیگ میچ اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ پلے آف کے لیے صرف 5 ٹیمیں ہیں۔ رائل چیلنجرز بنگلور، گجرات ٹائٹنز اور سن رائزرز حیدرآباد پہلے ہی پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، جبکہ ممبئی انڈینز اور لکھنؤ سپر جائنٹس باہر ہو چکی ہیں۔ پنجاب کنگز، راجستھان رائلز، چنئی سپر کنگز، دہلی کیپٹلز اور کولکاتہ نائٹ رائڈرز ابھی بھی فائنل کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نورڈک سمٹ میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ ناروے کے وزیراعظم جوناس گیئر اسٹور، ڈنمارک کے وزیراعظم میتے فریدے ریکسن، فن لینڈ کے وزیراعظم، آئس لینڈ کے وزیراعظم اور سویڈن کے وزیراعظم بھی ہوں گے۔ وزیراعظم مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ان آوارہ کتوں کو جن کی نسبندی اور ٹیکہ کاری کر دی گئی ہو واپس شیلٹرز میں بھیجنے کے اپنے حکم کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے اگلے 3 دن کے لیے قومی راجدھانی میں شدید گرمی کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا، جبکہ لیگ میچ اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ پلے آف کے لیے صرف 5 ٹیمیں ہیں۔ رائل چیلنجرز بنگلورو، گجرات ٹائٹنز اور سن رائزرز حیدرآباد ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India Nordic Summit in Oslo aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defense and

اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں خصال مہدی کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام سائنس کی دنیا. سامعین، آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں ہر گزرتا لمحہ نئی دریافت، نئی ایجادات اور نت نئی اختراعات کی نوید لے کر آتا ہے. انسانی زندگی کے ہر شعبے میں سائنس نے سہولت، رفتار اور وسعت پیدا کی ہے، چاہے طب کا میدان ہو، زراعت، مواصلات، خلائی تحقیق یا مصنوعی ذہانت، ہر میدان میں سائنس نے حیرت انگیز پیش رفت کی ہے. اسی سائنسی شعور کو فروغ دینے اور سامعین کو جدید سائنسی ترقیات سے روشناس کرانے کے مقصد سے آج کے پروگرام میں ہم پیش کر رہے ہیں سائنس نامہ، جس میں سائنس کے میدان میں ہونے والی اہم پیش رفت، نئی ایجادات اور قابل ذکر اختراعات پر ایک جامع اور معلوماتی تحریر پیش کی جائے گی. تو آئیے سامعین، علم و آگہی کے سفر میں

دریافتیں کر رہی ہے جو صحت کے مسائل کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس ترقی سے نہ صرف بیماریوں کا علاج بہتر ہوا ہے بلکہ احتیاطی تدابیر بھی مؤثر ہوئی ہیں۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں میڈیکل سائنس مزید ترقی یافتہ ہو کر انسانیت کی خدمت کرے گی۔ ٹیکنالوجی اور ہماری روزمرہ زندگی۔ ٹیکنالوجی نے ہماری روزمرہ زندگی کو بہت آسان اور تیز بنا دیا ہے۔ آج کا انسان ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ اسمارٹ فون، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے ہم بآسانی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آن لائن تعلیم، خریداری اور بینکنگ نے وقت اور محنت کی بچت کی ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے رابطہ کرنا بھی آسان ہو گیا ہے، جیسے سوشل میڈیا اور ویڈیو کالز۔ یہ صحت، تعلیم اور کاروبار کے شعبوں میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تاہم اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اعتدال ضروری ہے۔ مجموعی طور پر ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو زیادہ سہل اور ترقی یافتہ بنا دیا ہے۔ توانائی کا مستقبل دنیا کے لیے ایک اہم موضوع بن چکا ہے۔ دنیا اب روایتی ایندھن سے ہٹ کر قابل تجدید توانائی کی طرف جا رہی ہے۔ روایتی ایندھن جیسے تیل اور کوئلہ محدود ہیں اور ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے قابل تجدید توانائی جیسے سورج، ہوا اور پانی سے بجلی پیدا کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ شمسی توانائی اور ہوا سے چلنے والے پلانٹس تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ یہ ذرائع ماحول دوست ہیں اور آلودگی کو کم کرتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی توانائی کے بہتر استعمال اور ذخیرہ اندوزی میں مدد دے رہی ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں بھی مستقبل کی توانائی کا اہم حصہ بن رہی ہیں۔ حکومتیں اور ادارے صاف توانائی کے منصوبوں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم توانائی کا صحیح استعمال کریں تو وسائل کو بچایا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں صاف اور پائیدار توانائی انسانی ترقی کا بنیادی ستون ہوگی۔ یہ ایک سچائی ہے کہ کئی ممالک اب مکمل طور پر گرین انرجی پر منتقل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انسانی دماغ اور نئی تحقیق۔ انسانی دماغ قدرت کا ایک نہایت پیچیدہ اور حیرت انگیز عضو ہے جو جسم کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سوچنے، سیکھنے، یاد رکھنے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نئی سائنسی تحقیق کے مطابق دماغ میں اربوں نیورونز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے سنگلز کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی جیسے برین اسکین اور نیورو امیجنگ نے دماغ کے رازوں کو سمجھنے میں مدد دی ہے۔ اب سائنسداں دماغی بیماریوں جیسے الزائمر اور ڈپریشن کے بہتر علاج تلاش کر رہے ہیں۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دماغ مسلسل سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہا جاتا ہے۔ مصنوعی ذہانت اور دماغ کے تعلق پر بھی تحقیق جاری ہے تاکہ انسان اور مشین کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ نیند، خوراک اور ورزش دماغی صحت کے لیے بہت اہم ہیں۔ نئی دریافتیں ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے رہی ہیں کہ ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ مستقبل میں انسانی دماغ پر مزید تحقیق انسانیت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ سائنس ہماری زندگی کا ایک اہم اور لازمی حصہ بن چکی ہے جو ہر لمحہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ نہ صرف ہمیں سہولتیں فراہم کرتی ہے بلکہ ہمیں کائنات کے راز سمجھنے کا شعور بھی دیتی ہے۔ سائنس کی بدولت ہم نے بیماریوں کا علاج، جدید ٹیکنالوجی اور تیز رفتار ذرائع ابلاغ حاصل کیے ہیں۔ یہ ہمیں تحقیق، مشاہدہ اور تجربہ کے ذریعے سچائی تک پہنچنے کا راستہ سکھاتی ہے۔ سائنس انسان کو سوال کرنے، سوچنے اور بہتر حل تلاش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تعلیم اور سائنس کا گہرا تعلق ہے جو معاشرے کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم سائنسی اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہم زیادہ باشعور اور ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں۔ سائنس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ قدرتی وسائل کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ موجودہ دور میں ہر میدان میں کامیابی کے لیے سائنس کا علم نہایت ضروری ہے۔ یہ انسان کو اندھی تقلید سے نکال کر دلیل اور حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سائنس کو صرف معلومات تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ جب تک سائنس کو مقامی زبانوں میں عام نہیں کیا جائے گا، وہ ملک کی بڑی آبادی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ نوجوان نسل کو خاص طور پر سائنس کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ یاد رکھیے،
इल्म वो रोशनी है

0: جو انسان کو تاریکی سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ لہٰذا سائنس کو اپنانا ہی ایک روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہندوستان دوبارہ سائنسی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے سائنس نامہ، جسے پیش کر رہے تھے جناب نوشاد عالم۔ اور آئیے سامعین، اب سنتے ہیں ایک خوبصورت غزل۔

روس نے تصدیق کی ہے کہ بھارت کی صدارت میں اس برس نئی دلی میں ہونے والے برکس سمٹ میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن شرکت کریں گے۔ جنوبی افریقہ میں روسی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں پوتن کے ایک اہم سیکرٹری یوری یوشاکوف کے حوالے سے کہا کہ روس کے صدر 12 اور 13 ستمبر کو منعقد ہونے والے اس سمٹ میں حصہ لیں گے۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں جناب پوتن کا بھارت کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ وہ پچھلی مرتبہ 23ویں بھارت روس سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے تھے جو دسمبر 2025 میں ہوئی تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جمعرات تک اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں رات کے وقت گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بہت شدید گرمی کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، جنوب مغربی بہار، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، یانم، مراٹھواڑہ اور اڈیشا میں بھی گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اس دوران موسمیات کے محکمے نے اس ماہ کی 21 تاریخ تک انڈمان و نکوبار جزائر، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کیرلم، ماہے اور لکشدیپ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن آئی آئی ایم سی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو جرنلزم میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ آن لائن داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبہ ادارے کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلے کے لیے انٹرنس امتحان 1 جون کو نئی دلی میں آئی آئی ایم سی کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا۔ کسی بھی منظور شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فائنل ایئر یا سیمسٹر کا امتحان دے رہے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ایک کرکٹ ٹیسٹ میچ اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی آئندہ گھریلو سیریز کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شبھمن گل ٹیم کے کپتان رہیں گے اور کے ایل راہل کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔ شبھمن گل او ڈی آئی ٹیم کے بھی کپتان رہیں گے جبکہ سریش ائیر نائب کپتان بنائے گئے ہیں۔ گیندباز جسپریت بمراہ اور آل راؤنڈر کھلاڑی جڈیجا کو آرام دیا گیا ہے۔ اسپن گیندباز مانو ستھر اور گیندباز گرنور برار اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے جبکہ پرنس یادو کو پہلی مرتبہ او ڈی آئی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ میچ 6 جون سے مولان پور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد 14 جون سے دھرم شالہ، لکھنؤ اور چنئی میں او ڈی آئی میچ کھیلے جائیں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے درمیان میچ جاری ہے۔ لکھنؤ سپر جائنٹس نے راجستھان رائلز کی جیت کے لیے 221 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس سے قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے نارڈک ممالک کی سرمایہ کاری پچھلی ایک دہائی میں 200% بڑھ گئی ہے۔ وزیراعظم نے اسلو میں ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں حصہ لیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اگلے ماہ دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے خطرناک آوارہ کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس برس ستمبر میں نئی دلی برکس سمٹ میں شرکت کریں گے۔ محکمہ موسمیات نے شمالی ہند میں گرمی کی انتہائی شدید لہر سے خبردار کیا ہے۔ اس نے جنوبی خطے میں بہت تیز بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ اور کرکٹ میں افغانستان کے ساتھ بھارت کی ٹیسٹ اور ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شبھمن گل ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔